0: Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo. To je to hit FM radio, Sarajevo.
1: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajslavević potpisale su ugovor o dodjeli sredstava za finansiranje, sufinansiranje projekta izgradnje južne tribine stadiona Grbavica. Potpisivanju su prisustvovali ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda te predstavnici fudbalskog kluba Željezničar Jusuf Tanović i Stanislav Ćubela. Općini Novo Sarajevo odobreno je 1.400.000 konvertibilnih maraka na osnovu javnog poziva federalnog ministarstva kulture i sporta za sufinansiranje odnosno finansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture. Projektantska procjena troškova druge faze iznosi 2.031.943,46 km,

0: Tačka.ba. Ponuda je prava. Bence, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo. To je to Hit FM Radio
4: Sarajevo. Evo, evo, evo. To je to. Samo hitovi.

and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i